Glavni najveći grad Senegala je Dakar, moćna i dinamična metropola sa preko milion stanovnika. Kada govorimo o tome sa kim graniči, glavni grad ključ leže u njegovom jedinstvenom geografskom položaju. Dakar se nalazi na poluostrovu Zeleni rt, Kap Vert, što znači da je sa tri strane, sa severa, zapada i juga, potpuno okružen i graniči se isključivo sa Atlantskim okeanom. Sa istočne strane na kopnu Dakar se graniči sa svojim predgrađima i departmanima koji čine širu regiju Dakara poput Pikina i Guedjevajea, koji ga povezuje sa ostatkom senegalskog kopna. Zbog ovog poluostrvskog položaja, Dakar je vekovima bio jedna od najvažnijih luka Zapadne Afrike. Iako se trka zbog bezbedonosnih razloga već godinama ne vozi u Africi, Dakar je ostao sinonim za najpoznatiji, najteži i najekstremniji automotoreli na svetu. Više od tri decenije cilj ove legendarne trke bio je upravo na peščanim plažama Dakara i pored ružičastog jezera, što je gradu donelo večnu globalnu prepoznatljivost. Dakar važi za kulturnu prestonicu Zapadne Afrike. Grad je domaćin Dakarta, Afričkog bijenala savremene umetnosti, najvećeg kulturnog događaja ovog tipa na kontinentu. Također, Dakar je centar afričke visoke mode, poznat po živopisnim tkaninama poput boa odeće, uličnoj umetnosti, grafitima i filmskoj industriji. Spomenik tu je i afričke renesanse, najviša bronzana statua na svetu, viša čak i od kipa Slobode.

Na samo 20 minuta vožnje trajektom od Dakara nalazi se ostrvo Gore. Danas je to mirno mesto, šareni kolonijalni fasada i cveća, ali ono nosi mračnu istoriju kao jedan od najvećih centara za trgovinu robljem na Afričkoj obali. Kuća robova na ovom ostrvu danas je pod zaštitom UNESCO-a i služi kao emotivni podsjetnik na ljudsku istoriju. Van glavnog grada priroda nudi čuda. Ružičasto jezero svetski je poznato po svojoj jedinstvenoj roze boji vode, koja nastaje usled visoke koncentracije soli i specifičnih algi. Na jugu zemlje nalazi se regija Casamance, koju nazivaju zelenim rajem Senegala. To je predeo beskrajni rižini polja, gusti šuma mangrova i rajski peščani plaža, poput onih u mestu Cap Skiring.

0: 5 years ago Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: Danas je 14. jun. Na današnji dan 1789. engleski kapetan William Blythe sa 18 pristalica posle dramatičnog putovanja i više od 3.500 pređenih milja stigao je na ostrvo Timor blizu Jave. Blythe je 48 dana ranije ostavljen u vodama Tahitija, pošto se posada broda Bounty pobunila i preuzela komandu nad brodom. Na današnji dan 1798. rođen je češki istoričar i političar František Palacki, vođa češkog preporoda u 19. veku. Kao lider federalističke stranke zalagao se u skladu sa svojom idejom austroslavizma za federativno preuređenje Austro-Ugarske. 1800. godine Napoleon Bonaparte porazio austrijske trupe u presudnoj bici kod Margena u Italiji. Na današnji dan 1811. rođena je književnica Harriet Elizabeth Beecher Stowe, borac za ženska prava i oslobađanje crnih robova, autor romana Čiča Tomina Koliba. 1894. na današnji dan rođena je Ljubica Janković, etnomuzikolog, saradnica Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti i članica više međunarodnih ustanova za izučavanje narodne kulture. Sa sestrom Danicom izdala je knjigu Narodne igre u 7 tomova. 1924. rođeni pisac Vladimir Aleksejević Solouhin, koji u rusku književnost uveo nefabularnu prozu slobodne kompozicije. 1928. rođeni argentinski političar i revolucionar Ernesto Che Guevara, kao borac za pravdu stekao je veliku popularnost, posebno među mladima. Učestvovao je u kubanskoj revoluciji, bio ministar u Kastrovoj vladi. U novembru 66. postao je lider gerilaca u Boliviji, a u oktobru naredne godine zarobljen je i ubijen. 1943. u bici na Sutjesci u Drugom svjetskom ratu poginuo je banjalučki književnik, novinar, revolucionar, učesnik narodno-oslobodilačke borbe Veselin Masleša. Posthumno je proglašen narodnim herojem Jugoslavije. 1962. u Parizu je osnovana Evropska organizacija za istraživanje svemira. Na današnji dan 1993. Tansu Çiller je postala prva žena na dužnosti premijera Turske. 2003. godine na referendumu Češkoj 81% građana je glasalo za pristupanje Evropskoj uniji. 2020. u Atlanti izbili su nemiri posle ubistva Afroamerikanca Richarda Brooksa, koje je počinio beli policajac tokom hapšenja. Incident se dogodio u vreme talasa protesta u SAD-u i širom sveta zbog ubistva Afroamerikanca Georgea Floyda prilikom hapšenja u Minneapolisu 25. maja.

Hodeći Isus pokraj mora Galilejskog, vide dva brata Simona nazvanog Petra i Andreja, brata njegovog, gde bacaju mreže u more jer behu ribari. Otkud Gospod Isus na Galilejskom moru, to nam evanđelist objašnjava u prethodnom evanđelju. Čuvši da je Jovan Krstitelj predan, on ostavi Judeju i ode u Galileju, u prezreni kraj zemlje Izraeljske. Predviđajući krvavi konac svoga velikog vojnika i preteče, on kao da povlačenjem spremaše pobedu nad neprijateljem. Povlačeći se opet od prevremenog zločina ljudskog, on se najzad nastani kraj Galilejskog mora na međama zemlje Zavulonove i Neftalimove, među najudaljenijim i najprezrenijim, među ljudima u tami i senci smrtnoj. Prvo u tu veliku tamu, on će da zarije seme plodovitog drveta svoga evanđelja.

Danas je 14. jun. Na današnji dan 1789. engleski kapetan William Blight sa 18 pristalica posle dramatičnog putovanja i više od 3.500 pređenih milja stigao je na ostrvo Timor blizu Jave. Blight je 48 dana ranije ostavljen u vodama Tahitija pošto se posada broda Bounty pobunila i preuzela komandu nad brodom. Na današnji dan 1798. rođen je češki istoričar i političar František Palacký, vođa češkog preporoda u 19. veku. Kao lider federalističke stranke zalagao se u skladu sa svojom idejom austroslavizma za federativno preuređenje Austro-Ugarske. 1800. godine Napoleon Bonaparte porazi austrijske trupe u presudnoj bici kod Margena u Italiji. Na današnji dan 1811. rođena je književnica Harriet Elizabeth Beecher Stowe, borac za ženska prava i oslobađanje crnih robova, autor romana Čiča Tomina Koliba. 1894. na današnji dan rođena je Ljubica Janković, etnomuzikolog, saradnica Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti i članica više međunarodnih ustanova za izučavanje narodne kulture. Sa sestrom Danicom izdala je knjigu Narodne igre u 7 tomova. 1924. rođeni pisac Vladimir Aleksejević Solouhin, koji u rusku književnost uveo nefabularnu prozu slobodne kompozicije. 1928. rođen je argentinski političar i revolucionar Ernesto Che Guevara. Kao borac za pravdu stekao je veliku popularnost, posebno među mladima. Učestvovao je u kubanskoj revoluciji, bio ministar u Kastrovoj vladi. U novembru 1966. postao je lider gerilaca u Boliviji, a u oktobru naredne godine zarobljen je i ubijen. 1943. u bici na Sutjesci u Drugom svjetskom ratu poginuo je banjalučki književnik, novinar, revolucionar, učesnik narodno-oslobodilačke borbe Veselin Masleša. Posthumno je proglašen narodnim herojem Jugoslavije. 1962. u Parizu je osnovana Evropska organizacija za istraživanje svemira. Na današnji dan 1993. Tansu Çiller je postala prva žena na dužnosti premijera Turske. 2003. godine na referendumu Češkoj 81% građana je glasalo za pristupanje Evropskoj uniji. 2020. u Atlanti izbili su nemiri posle ubistva Afroamerikanca Richarda Brooksa, koje je počinio beli policajac tokom hapšenja. Incident se dogodio u vreme talasa protesta u SAD-u i širom sveta zbog ubistva Afroamerikanca Georgea Floyda prilikom hapšenja u Minneapolisu 25. maja.

Vreme je za tržište rada. Prijave potreba za radnicima područnog ureda Vukovar. Stop Vukovar, deo za trgovinu i usluge Vukovar, traži jednog kuvara, jednog recepcionara i jednog spremača hotela. Art Delivery d.o. za usluge za rad u Vukovaru traži 3 dostavljača. Eurokontrola, deo za kontrolu kvalitete za rad u Mikluševcima, traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na puno radno vreme. Greenwood je do za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži 2 rukovatelja strojevima za obradu drveta. Udruga za pomoć i podršku roditeljima dece s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama Tko se boji sutra još Vukovar traži jednog voditelja projekta i jednog voditelja projekta za aktivnosti s decom i roditeljima. Dora pekarsko-trgovački obrt traži jednu čistačicu. Gatsby, deo za ugostiteljstvo Vukovar, traži jednog kuvara. Tarnina transport je do, traži jednog dostavljača hrane za platformu Volt. Dom Maja Vukovar traži jednog negovatelja. Aqua Uno, deo za proizvodnju Vukovar, traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na 15 časova nedeljno. Čolić, deo za proizvodnju i usluge Tovarnik, traži jednog konobara. Aqua Uno, deo za proizvodnju Vukovar, traži jednog pomoćnog radnika u punionici vode i 2 dostavljača. OEMON, teh je do za građevinarstvo i usluge za rad u Nemačkoj, traži 4 montera staklenih i aluminijumskih fasada. Sve informacije možete dobiti na telefone 032 pozivni 637 441 i 599 455.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Vreme za informator. Iz Vukovarskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pozivaju na još jedan program skupa audiofila u večeri vinila koji će biti održan u utorak 16. juna u prostorijama društva u Županijskoj ulici na broju 57 s početkom u 19 časova. Ovaj program posvećen je rock blues grupi Free koja je osnovana 1968. godine u Londonu i koja se uz grupe Cream i Led Zeppelin smatra jednim od najuticajnijih grupa britanskog blues booma kasnih 60. godina. Program koji je financiran sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske pripremio i vodi Milenko Živković. Ulaz je besplatan i svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo uz podršku opštine Borovo i zajedničkog veća opština organizuje 27. međunarodni festival folklora koji će biti održan u subotu 20. juna sa početkom u 20 časova na letnjoj pozornici u Borovu. Na festivalu će nastupiti kulturno-umetnička društva i folklorne grupe iz više zemalja. U programu učestvuju KUD Milan Gajić iz Petrova, omladinski KUD Sveti Sava iz Nove Pazove, Slovačko kulturno-prosvetno društvo Ljudevit Štur iz Iloka, ZPT Zamojšćina iz Poljske, KUD Đoko Patković iz Bobo kao i domaćin manifestacije kod Branislav Nušić iz Borova. Festival će i ove godine okupiti brojne izvođače koji će kroz pesmu, igru i narodne nošnje predstaviti bogatstvo tradicionalne kulture svojih krajeva i publici prirediti veče ispunjeno folklornim sadržajima i međunarodnim kulturnim druženjem. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pododbor Bobota i kulturno-umetničko društvo Đoko Patković organizuju 45. međunarodni vidovdanski sabor koji će biti održan od 19. do 21. juna u Boboti. Program počinje u četvrtak 19. juna pesničkom večeri i promocijom zbirke pesama kroz Slavonsku ravnicu 6 s početkom u 19 časova. Dan kasnije u isto vrijeme publika će moći da pogleda dramsku predstavu u izvođenju dramske sekcije SKD Prosvjeta pododbora Bobota, osnovne škole Bobota i čuvara pravoslavlja i srpske kulture. Centralni događaj i sabor biće održani u nedjelju 21. juna. Program počinje u 9 časova takmičenjem u gađanju glinenih golubova, šahovskim turnirom i otvaranjem likovne kolonije. Od 12 časova na programu su takmičenje u kuvanju tradicionalnih jela i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Za sve učesnike sabora u 14 časova biće organizovan zajednički ručak, dok ih sat vremena kasnije biti otvorena izložba radova nastalih na likovnoj koloniji. Prijem kulturno-umetničkih društava predviđen je za 17 časova, nakon čega će uslediti njihov svečani defile. Ovogodišnji međunarodni vidovdanski sabor biće završen na folklornoj večeri koja počinje u 20 časova. U dečijem vrtiću Zlatokosa u Borovu do kraja juna organizovan je upis dece u pedagošku 2026-2027. godinu. Zahtev za upis deteta u vrtić s pratećom dokumentacijom dostavlja se lično na adresu dečijeg vrtića Zlatokosa Nikole Tesle BB radnim danima u vremenu od 7 do 15 časova. Elektronski upis putem sistema e-upisi na platformi e-građani moguće je obaviti do 19. juna. U vrtice mogu upisati deca s navršenom jednom godinom života ako su samostalni pri hodanju do godine polaska u osnovnu školu, navodi se u javnom pozivu. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za upis objavljen na mrežnim stranicama dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo. Vukovarsko-sremska županija objavila je javni konkurs za sufinansiranje i finansiranje projekata i programa udruženja koja tokom 2026. godine provode aktivnosti terapijskog jahanja. Za ovu namjenu iz županijskog budžeta obezbeđeno je ukupno 7.000 evra. Konkurs je namijenjen udruženjima koja djeluju na području Vukovarsko-sremske županije. Sredstva mogu biti korištena za programe terapijskog jahanja namijenjene deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom. Najmanji iznos podrške po projektu iznosi 500 evra, dok maksimalni iznos koji se može dodijeliti iznosi 5.000 evra. Svako udruženje može prijaviti jedan projekat ili program koji će se realizovati najkasnije do 31. decembra ove godine. Prijave se podnose na propisanim obrascima koji su dostupni na zvaničnoj internet stranici Vukovarsko-sremske županije. Dokumentacija se može dostaviti poštom, lično u pisarnicu županije ili elektronskim putem. Dodatne informacije zainteresovani i podnosioci prijava mogu dobiti putem elektronske pošte na adrese darija.vodanovic@vusz.hr i javni natjecaj @vusz.hr najkasnije do 19. juna ove godine. Bilo ovo sve što smo pripremili u informatoru. Hvala na pažnji.
1: da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator. Informator.

0: tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Vreme za informator. Iz Vukovarskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pozivaju na još jedan program skupa audiofila u večeri vinila koji će biti održan u utorak 16. juna u prostorijama društva u Županijskoj ulici na broju 57 s početkom u 19 časova. Ovaj program posvećen je rock blues grupi Free koja je osnovana 1968. godine u Londonu i koja se uz grupe Cream i Led Zeppelin smatra jednim od najuticajnijih grupa britanskog blues booma kasnih 60. godina. Program koji je financiran sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske pripremio i vodi Milenko Živković, ulaz je besplatan i svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo uz podršku opštine Borovo i zajedničkog veća opština organizuje 27. međunarodni festival folklora koji će biti održan u subotu 20. juna sa početkom u 20 časova na letnjoj pozornici u Borovu. Na festivalu će nastupiti kulturno-umetnička društva i folklorne grupe iz više zemalja. U programu učestvuju KUD Milan Gajić iz Petrova, omladinski KUD Sveti Sava iz Nove Pazove, Slovačko kulturno-prosvetno društvo Ljudevit Štur iz Iloka, ZPT Zamojšćina iz Poljske, KUD Đoko Patković iz Obote kao i domaćin manifestacije kod Branislav Nušić iz Borova. Festival će i ove godine okupiti brojne izvođače koji će kroz pesmu, igru i narodne nošnje predstaviti bogatstvo tradicionalne kulture svojih krajeva i publici prirediti veče ispunjeno folklornim sadržajima i međunarodnim kulturnim druženjem. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Bobota i kulturno-umetničko društvo Đoko Patković organizuju 45. međunarodni vidovdanski sabor koji će biti održan od 19. do 21. juna u Boboti. Program počinje u četvrtak 19. juna pesničkom večeri i promocijom zbirke pesama kroz Slavonsku ravnicu 6 s početkom u 19 časova. Dan kasnije u isto vrijeme publika će moći da pogleda dramsku predstavu u izvođenju dramske sekcije SKD Prosvjeta pod odbora Bobota, osnovne škole Bobota i čuvara pravoslavlja i srpske kulture. Centralni događaj i sabor bit će održani u nedjelju 21. juna. Program počinje u 9 časova takmičenjem u gađanju glinenih golubova, šahovskim turnirom i otvaranjem likovne kolonije. Od 12 časova na programu su takmičenje u kuvanju tradicionalnih jela i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Za sve učesnike sabora u 14 časova bit će organizovan zajednički ručak, dok će sat vremena kasnije biti otvorena izložba radova nastalih na likovnoj koloniji. Prijem kulturno-umetničkih društava predviđen je za 17 časova, nakon čega će uslediti njihov svečani defile. Ovogodišnji međunarodni vidovdanski sabor biće završen na folklornoj večeri koja počinje u 20 časova. U Dečijem vrtiću Zlatokosa u Borovu do kraja juna organizovan je upis dece u pedagošku 2026-2027 godinu. Zahtev za upis deteta u vrtiće s pratećom dokumentacijom dostavlja se lično na adresu Dečijeg vrtića Zlatokosa Nikole Tesle BB radnim danima u vremenu od 7 do 15 časova. Elektronski upis putem sistema e-upisi na platformi e-građani moguće je obaviti do 19. juna. U vrtiće mogu upisati deca s navršenom jednom godinom života ako su samostalni pri hodanju do godine polaska u osnovnu školu, navodi se u javnom pozivu. Potrebne dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za upis objavljene na mrežnim stranicama Dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo. Vukovarsko-sremska županija objavila je javni konkurs za sufinansiranje i finansiranje projekata i programa udruženja koja tokom 2026. godine provode aktivnosti terapijskog jahanja. Za ovu namjenu iz županijskog budžeta obezbeđeno je ukupno 7.000 evra. Konkurs je namijenjen udruženjima koja djeluju na području Vukovarsko-sremske županije. Sredstva mogu biti korištena za programe terapijskog jahanja namijenjene deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom. Najmanji iznos podrške po projektu iznosi 500 evra, dok maksimalni iznos koji se može dodijeliti iznosi 5.000 evra. Svako udruženje može prijaviti jedan projekat ili program koji će se realizovati najkasnije do 31. decembra ove godine. Prijave se podnose na propisanim obrascima koji su dostupni na zvaničnoj internet stranici Vukovarsko-sremske županije. Dokumentacija se može dostaviti poštom, lično u pisarnicu županije ili elektronskim putem. Dodatne informacije zainteresovani i podnosioci prijava mogu dobiti putem elektronske pošte na adrese darija.vodanovic@vusz.hr i javni natjecaj@vusz.hr. najkasnije do 19. juna ove godine. Bilo ovo sve što smo pripremili u informatoru. Hvala na pažnji.
1: da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: U BOSA trgovinama potražite panceta Dalmar Dalmatinska 100 grama, euro 95, piće Fruk Višnja litra i pol, euro 89.

otvaramo folk listu da vidimo kojih pet predloga je bilo. Semir Jahić, Da me nisi pronašla, Ivana Selaković, Slađa Allegro, pesma Osveta, Teja Tairović, Dado Polumenta, pesma Šamar, MC Stojan i Aleksandra Mladenović, pesma Pare Pare i Aco Pejović sa pesmom So. Sa liste nam ispada Teja Tairović i Dado Polumenta, pesma Šamar, a također ispada i MC Stojan, Aleksandra Mladenović, pesma Pare Pare. Treće mjesto na našoj folk listi Da me nisi pronašla i Semir Jahić, drugo mjesto Ivana Selaković, Slađa Allegro, pesma Osveta, a prvo mjesto onako očekivano Aco Pejović i pesma So.

0: Pesma je objavljena 10. maja 2026. godine na YouTube-u, broj 2.195.000 pregleda. Muzika i tekst Strahinja Tepavčević i Uroš Tepavčević, aranžman uradio Saša Milošević Mare.
1: Kad čaša bude pri dnu,

Pesma je objavljena 1. juna 2026. godine na YouTube-u, broj 131.000 pregleda. Muzika i tekst Mirko Šinkovski, aranžman uradio Bojan Vasić.

Pesma je objavljena 13. februara 2026. godine, na YouTube-u broji 327.000 pregleda. Muzika i tekst Ante Pecotić, aranžman u radio Miro Buljan.

Pesma je objavljena 14. februara 2026. godine, na YouTube-u broji 2.280.000 pregleda, autor muzike i teksta Mlađan Dinkić, aranžman uradio Saša Milošević Mare.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Vreme za Informator. Iz Vukovarskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pozivaju na još jedan program skupa audiofila u večeri vinila koji će biti održan u utorak 16. juna u prostorijama društva u Županijskoj ulici na broju 57 s početkom u 19 časova. Ovaj je program posvećen je rock blues grupi Free, koja je osnovana 1968. godine u Londonu i koja se uz grupe Cream i Led Zeppelin smatra jednim od najuticajnijih grupa britanskog blues booma kasnih 60. godina. Program koji je financiran sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske pripremio i vodi Milenko Živković. Ulaz je besplatan i svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo uz podršku opštine Borovo i zajedničkog veća opština organizuje 27. međunarodni festival folklora koji će biti održan u subotu 20. juna sa početkom u 20 časova na letnjoj pozornici u Borovu. Na festivalu će nastupiti kulturno-umetnička društva i folklorne grupe iz više zemalja. U programu učestvuju Kud Milan Gajić iz Petrova, omladinski Kude Sveti Sava iz Nove Pazove, slovačko kulturno-prosvetno društvo Ljudevit Štur iz Iloka, ZPT Zamojšćina iz Poljske, Kud Đoko Patković iz Bobote, kao i domaćin manifestacije kod Branislav Nušić iz Borova. Festival će i ove godine okupiti

Sierra Leone se nalazi u zapadnoj Africi na obali Atlantskog okeana. Graniči se sa samo dve države. Gvinejom na severu i istoku i Liberijom na jugoistoku. Ime su joj u 15. veku dali portugalski istraživači jer su ih brda koja okružuju današnji glavni grad zbog oblika i česti grmljavina podsjećala na lavlju riku. Geografski ovo je izuzetno bogata i raznolika zemlja. Obala je dugačka oko 400 km i krase mangrove močvare i neke od najlepših peščanih plaža u celoj Africi. Unutrašnja zemlja čine šumovite ravnice i brda, dok se na samom istoku uzdiže planinski venac Loma, gde se nalazi najviši vrh države, Bintumani, na preko 1900 metara nadmorske visine. Sierra Leone ima bogatu mrežu velikih tropskih reka koje napajaju njenu bujnu prirodu. Glavni, najveći ekonomski centar zemlje je Freetown. Njegov geografski položaj je, baš kao i kod Dakara, fascinantan. Freetown leži na velikom poluostrvu Freetown, zato se ovaj grad sa severne i zapadne strane graniči sa ušćem reke Sierra Leone i Atlantskim okeanom, koji formiraju jednu od najvećih prirodnih dubokomorskih luka na svetu. Sa južne strane graniči se sa spektakularnim zelenim šumovitim planinama, dok se na istoku spaja sa širim predgrađima i ostatkom kopna. Grad je osnovan krajem 18. veka. Kao utočište i naselje za oslobođene robove iz Amerike i Velike Britanije. Otuda i njegovo ime Freetown, slobodan grad. Simbol grada, istorijsko srce Freetowna, je džinovski kapok, stablo pamuka staro stotinama godina. Pod ovim drvetom su se oslobođeni robovi okupljali da se pomole nakon iskrcavanja na obalu. Grad krase stare drvene kuće u krio stilu, slične karipskoj arhitekturi koje svedoče o povratku bivših robova i njihovom uticaju na kulturu.

Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu. Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Priče utkane u pesmu o znamenitim Srpkinjama. Danas vas vodimo u 19. vek, u zlatno, ali i burno doba srpske moderne istorije. Sklapamo stranice života žene koja je u Srbiju donela evropski glamur, otmenost i parijske manire, ali i žene čije srce krvarilo potežinom ličnih tragedija i političkih igara. Danas pričamo o prvoj srpskoj kraljici nakon kosovskog boja, o raskošnoj, ponosnoj, beskrajno tužnoj Nataliji Obrenović. Rođena u tuđini, zavolela je Srbiju kao svoju domovinu, a srpski narod joj je tu ljubav uzvratio, nazivajući je srpskom majkom. Ipak istorija joj namenila krunu od trnja. Pažljivo odabrane pesme iz njenog doba oživeće uspomene, pet priča, padove ove neverovatne istorijske ličnosti. Naše muzičko putovanje počinjemo pesmama koje odišu duhom starog Beograda, vremenom kada su se na dvoru smenjivali balovi i teške državne odluke.

0: svaku ženu volim ja. Bila ona plavuša, smeđa ili gravuša, svaku ženu volim ja.
1: Nakon tragedije posle razvoda braka s kraljem Milanom i proterivanja iz Srbije, bivša srpska kraljica povukla se iz javnog života, nastanila se u Bjarcu, poznatom letovalištu na Atlantskoj obali Francuske. Živjela je povučeno i održavala prisnije odnose samo s jednom španskom porodicom i svojim srpskim dvorskim damama. U ribarskoj varošici Breksirmeru, razočarana u sina kralja Aleksandra, Srbiju, 1902. Marta promenila je veru. Sahranjena je u Lardi, u malom gradiću južno od francuske prestonice. Kasnije je postala časna sestra u manastiru Notre-Dame de Sion u Parizu. Svo ogromno materijalno bogatstvo koje joj je preostalo, Natalija je zaveštala u humanitarne svrhe, Beogradskom univerzitetu, manastirima i crkvama u Srbiji, kao i srpskom narodu, koji nikada nije zaboravila, pomažući vojnicima i siročadi tokom Prvog svjetskog rata. Preživjela je oba svjetska rata, živeći skromno, tiho i zaboravljeno. Kraljica Natalija preminula je 8. maja 1941. u Parizu, u okupiranoj Francuskoj, u svojoj 81. godini. Sahranjena je na groblju Lardi nadomak Pariza, u jednostavnoj grobnici, daleko od sjaja Beogradskog dvora i kruna. Umrla je tiho, odnevši sa sobom tajne jedne epohe i tugu najtužnije evropske kraljice. I bila je ovo priča o Nataliji Obrenović, ženi koja je krunu zamenila skromnom odorom časne sestre, ali je u srcu nosila do kraja Srbiju. Dragi slušaoci, hvala što ste i ove subote bili sa nama u emisiji Priče utkane u pesmu o znamenitim Srpkinjama. Emisiju pripremila i vodila Ružica Radulović, tehnička obrada i realizacija Srđan Knežević. Hvala na pažnju.

Hodeći Isus pokraj mora Galilejskog, vide dva brata Simona nazvanog Petra i Andreja, brata njegovog, gde bacaju mreže u more jer behu ribari. Otkud Gospod Isus na Galilejskom moru, to nam evanđelist objašnjava u prethodnom evanđelju. Čuvši da je Jovan Krstitelj predan, on ostavi Judeju i ode u Galileju, u prezreni kraj zemlje Izraelske. Predviđajući krvavi konac svoga velikog vojnika i preteče, on kao da povlačenjem spremaše pobedu nad neprijateljem. Povlačeći se opet od prevremenog zločina ljudskog, on se najzad nastani kraj Galilejskog mora na međama zemlje Zavulonove i Neftalimove, među najudaljenijim i najprezrenijim, među ljudima u tami i senci smrtnoj. Prvo u tu veliku tamu, on će da zarije seme plodovitog drveta svoga je.

Portugal. Otkrićemo zemlju gde se tradicija bez napora prepliće sa modernim ritmom života. Proći ćemo kroz neobične geografske predele i osjetiti ukus jedne od najboljih kuhinja Afrike. Senegal se smestio na najzapadnijoj tački kopnene Afrike, na obali Atlantskog okeana. Ova zemlja predstavlja kapiju kontinenta. Graniči se sa Mauritanijumom na severu, Malijem na istoku, Gvinejom i Gvinejom-Bisao na jugu. Međutim, njena najveća geografska specifičnost je država Gambija. Gambija je dugačka, uska država koja se proteže duž istoimene reke i predstavlja skoro potpunu enklavu unutar Senegala, praktično sekući njegovu južnu regiju od ostatka zemlje. Teritorija Senegala je uglavnom ravničarska i peskovita. Severni deo zemlje pripada polupustinskom pojasu Sahela, dok se idući ka jugu pejzaž menja u bujne, zelene tropske šume i mangrove oko reke Kazamnas, Senegal krije mesta koja ostavljaju bez daha.